ninim nipa bi a wutie me se unim se wo obeye obeye che se obeye no kofo a ene nipa gidi e kofo am ene gidi asa esa gidi esa gidi esa Minim die. Unim ebrebi me kanzen bi se. Se me unwe mi twem wo baabi on na ya abosumfie na menam anim. Na me hu se me masori ba fri abosumfie hu apia. Minti mintu ni se da. Ye woni pa bi ese se tu ni se a me me sofo me tu me hu ase. Minim o obetimi ni me o e obetimi ene me uti se me ma me hu kwan me nyame fa me so ma asori ba ni wo hia ne nsa kan ya enko anko ho mi nim die but o e ene nipa jidi e kofo ba ura fia e fro wo jidi ni In the Bible said, the just shall live by faith. Timi bisa me huse, diye na mani pe jidiye ye kofom. Unim se niye me mani pe jidiye kofom ye. Ye, bekas wo mompaya wa diye bi hu, obe bompaya nisa. Bompaya nisa, empaye nwanze wo bonisa. Dinano me preachi kwasi adaw asori me kaze mi se mpa bobi wo ha me leading kofobia mo ma ba we me hu ni se amwa but sometimes no ye man yankopon the benefit of the doubt na ye jina Romans chapter 8 verse number 26 o se se ne be ya e bebo mpa ni kwa ye nim na honhom na nkasa de pinia eni kabia dima ye ebre ye hunu kwa ye be fa so ye bebo mpa nje bi wo kra asem na me kan ho ye enye ba unkunkun na be sone sone so at the end of the day we e be do papa nanim na chesa ye perfect ba mpa bobi hono ma ye mankofo ba ye butugu